0: Loga zhong qie na ge zui zong, tui ba zhong cui na yun li dui ba, wang du jie xia ya sa du guo jie, dan ju guo xiu jin.
1: Yang da bi se dun le jie da wan zu gua tong la dar xie ni, xie zu rin lu ding re jian jie, bai zhong sa ban zu zhun ho ta xie ge.